0: Vâng, anh thấy ở quận Hồng Đức.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.